0: So sit your bitch ass down.
1: さっきは痛かったぜ。
2: 黙って人の部屋のドアを開けるからよ。親しき中にも礼儀ありってね。
1: 相変わらずお堅いことで峰不二子さん。
2: そう、お楽しみは仕事がうまくいったからよ。